chủ vườn nho phải cho người canh giữ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giêsu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái vì nhận được nhựa sống thiên linh từ người. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên tại thánh địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Chetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tiro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung như kể trong sách các vua 1, chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông Abete, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời, và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con của vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy. Nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi, treo lơ lửng trên không rồi bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18. Thứ bảy là cây bạch hương, Piopo. Jacob phải ở rể cho chú là Laban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú và đánh lừa ông Laban, để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều, Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ, Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày, ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.

các thú vật trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loại gấu Syri có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng, có hai con gấu tấn công một đám trẻ con chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ ba là chó rừng Shakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Shakal. Thứ tư là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau. Chẳng lẽ người cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình sao? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ năm là sư tử. Sư tử hay được Thánh Kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước, hiếm thấy sư tử. Các vua Assyri hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một nguy hiểm đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác.

Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc, nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần linh nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quẳng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hàng ngày cầu nguyện và chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử, và người ta đem một phiến đá đặt trên miệng hầm, có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới khóa hàm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ, truyền cho mọi người phải kính sợ Gia-vê Thiên Chúa của Daniel, như kể trong chương 6. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng tới độ, chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Giuđa. Dã thú thứ 6 là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lừa đảo, gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loại thú thứ 7 là hươu nai, chervi, và thứ 8 là linh dương, gazelle. Các soạn giả Kinh Thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng Dino, dê rừng Capriolo, linh dương Gazelle và sơn dương sừng dài Stambecco có da màu cát vàng khó nhận diện đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử Irache, là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30 câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa Asino và la Mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu, và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Ba-la-am. Ba-la-am là ngôn sứ ngoại giáo được Ba-lắc, vua Mô-áp, thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Ba-la-am đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Ba-la-am bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa. Con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Ba-la-am đánh thêm. Gia-vê Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Ba-la-am tại sao ông lại đánh nó tới 3 lần. Sau đó Gia-vê mở mắt cho ông Ba-la-am, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Gia-vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối 3 lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Gia-vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel, như kể trong sách Dân Số 2 chương 22 và 23. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Gia-ca-ri-a báo trước trong chương 9, và thánh sử Ma-thêu ghi lại trong phúc âm chương 21. Loại súc vật thứ 3 là lạc đà. Trong thánh kinh Cựu Ước, thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc,
vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành, bình thường lạc đà mang được 180 kg hành lý, không kể người cưỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ bốn là ngựa. Vào thời xa xưa chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Giave Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Bashan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng vì các đàn bò dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Bashan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Giave Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải triều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ.

con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messia, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa: thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cả. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong Tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ làm bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ xa. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái gốc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. À, tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó, rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn, và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15 20 buổi, có thể từ 15 20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm. Nó là thời gian rất là dài. Ok. Vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có ba cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. À, trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa, làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó. Thì trong trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Đó. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, là therapy. nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng, vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu chẳng hạn vậy, thì họ họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI, hay Rotter, hay TAT, tất cả các test đó nhưng tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ ấu, nó ảnh hưởng đến họ, hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân và nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM năm mà TR là Text Revise. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sau nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt, và nó có là diagnostic là chẩn đoán, và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm. Nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này, tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliams, mình muốn làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliams, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadock, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng đến họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái Kaplan Sadock này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Kế đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp, mà đòi và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mà nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng, và họ cần được can thiệp và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. À, thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải

là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắt khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín. Xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: thu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
2: Tin giáo phận hưng hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận hưng hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận hưng hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội, với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận hưng hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, vị thánh sống trong 4 bức tường tu viện nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận hưng hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17:15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức Cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức Cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Giám mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô cách riêng trong cương vị Niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, Chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Siacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
2: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedico ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

trong văn hóa Kinh Thánh. Tên gọi đại diện cho bản tính, nhân cách, vị thế, nguồn gốc và toàn bộ số phận của một con người. Chính vì thế, khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời một ai đó, Ngài đặt tên hoặc đổi tên cho họ. Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Trước tiên, người đặt tên cho ai là người có thẩm quyền trên người đó. Khi Chúa đổi tên cho một người, Chúa khắc ghi dấu ấn thuộc về Chúa trên cuộc đời họ, nhận họ làm người thân thuộc và đặt họ dưới sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Hơn nữa, đổi tên đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Cuộc đời cũ, con người cũ với những giới hạn đã qua đi. Một trang mới của cuộc đời, một bản tính mới được tái sinh trong ân sủng. Cuối cùng, việc đổi tên luôn gắn liền với một sứ mạng thiêng liêng. Tên mới là bản tóm tắt điều Chúa muốn thực hiện qua người đó cho chương trình cứu độ của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một số trường hợp được Chúa đổi tên. Gia-cóp thành Israel, Simon thành Phê-rô, Sao-lô thành Phao-lô. Sách Sáng Thế chương 17 kể lại. Khi Áp-ram được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và xướng danh: Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngài tái lập giao ước bằng máu và vĩnh cửu với ông. Trong biến cố trọng đại này, Ngài đã thực hiện việc đổi tên cho cả hai vợ chồng, từ Áp-ram thành Áp-ra-ham, từ Sa-rai thành Sa-ra. Hai tên gọi mới ấy chính là lời tuyên ngôn về một tương lai vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Một cặp vợ chồng già nua, bất lực, không con cái, giờ đây được nâng lên làm cha và mẹ của vô số dân tộc. Đọc lại hành trình cứu độ trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo hay phi thường để trao sứ mạng, nhưng Ngài biến đổi vận mệnh của những con người nhỏ bé mà Ngài đã chọn để gửi trao. Áp-ram và Sa-rai không có gì đặc biệt hơn những người cùng thời, ngoại trừ việc họ mang trên mình bi kịch lớn nhất của văn hóa Cựu Ước: vô sinh và tuổi già. Trong tư tưởng người đời, họ là những kẻ bất hạnh, một đường cùng của lịch sử dòng tộc. Thế nhưng, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài bước vào điểm tận cùng bế tắc ấy để khởi đầu một sáng tạo mới. Ngài không chỉ đổi tên, mà Ngài đổi toàn bộ số phận của họ. Sự đổi vận mạng ấy không dựa trên công trạng, sức lực hay sự khôn ngoan của con người, mà hoàn toàn dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ai, Ngài không để người đó ở lại trong những bế tắc của quá khứ. Bàn tay Chúa chạm vào ai, số phận người đó được tái sinh. Câu chuyện đổi tên của hai cụ già 99 tuổi năm xưa không phải là một câu chuyện cổ tích đã khép lại, mà là bài học sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa hoàn toàn có quyền năng và mong muốn đổi vận mạng của mỗi chúng ta theo ý Ngài. Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để biến chúng ta thành những công cụ lan tỏa tình thương, sự hòa giải và hy vọng. Ngài có thể đổi sự lo âu thành bình an, đổi sự vất vả thành hoa trái thiêng liêng, và đổi một cuộc đời tầm thường thành một nhân chứng sống động cho tin mừng. Điều duy nhất Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta
chính là thái độ của Abraham và Sarah. Đó là sự vâng lời mau mắn và dấn thân bước đi. Hai cụ già đã không lấy lý do tuổi cao sức yếu, không lấy sự vô lý của tự nhiên để từ chối tiếng gọi của Chúa. Họ đã can đảm nhổ cọc lều, rời bỏ vùng an toàn, bước đi trong bóng tối của đức tin để đến miền đất Chúa hứa. Sự vâng lời mau mắn ấy không phải là sự nhắm mắt liều lĩnh, mà là sự phó thác trọn vẹn vào đấng tín trung. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết mở rộng cõi lòng để Chúa đặt tên mới cho cuộc đời mình. Hãy để Ngài xóa đi những cay đắng cũ kỹ, xóa đi con người ích kỷ hẹp hòi, và đón nhận sứ mạng Ngài trao phó với tất cả sự khiêm tốn và vâng phục. Khi chúng ta dám để Chúa đổi vận mạng của mình, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về sự may rủi của trần gian, nhưng được tháp nhập vào chương trình cứu độ vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cúi xuống trên thân phận bé nhỏ của con. Xin thứ lỗi cho những lần con hoài nghi, tự giới hạn mình trong bế tắc và sợ hãi. Xin Chúa hãy đổi tên, đổi vận mạng và biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn và sự mau mắn vâng lời như hai cụ Abraham và Sarah năm xưa, để con can đảm bước đi trong đức tin, trở thành người mang sứ điệp loan báo tình yêu và ân sủng

các loại cây trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Thánh Kinh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời rất xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các công trình xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ trắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Giave Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái, đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Mô-xê để trong lều trứng ướp đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, fico và cây sung, sicomoro. Vả bên Thánh Địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh. Mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu quan thuế vụ vùng Jericho ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung sicomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 Phúc Âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ bốn được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía, Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ năm là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có vài cây ô liu gốc rất to lớn, có hơn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ sáu là cây trà là Palma hay Dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Thứ bảy là cây lựu Melograno. Hoa lựu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái lựu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả lựu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây.
Thứ bảy là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại Thánh Địa. Loại nho tại Thánh Địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới hơn 5 kg. Vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng Địa Trung Hải, người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-xê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh giữ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giê-xu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái vì nhận được nhựa sống thiên linh từ người. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại Thánh Địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Cetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tyro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung như kể trong sách Các Vua 1, chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông Abete, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời, và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con của vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy, nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi.

vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ, salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày, ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.

các thú vật trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loại gấu Syria có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê.

Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng, có hai con gấu tấn công một đám trẻ con chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ ba là chó rừng Shakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói, nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa, rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Shakal. Thứ tư là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau: chẳng lẽ người cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình sao? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ năm là sư tử. Sư tử hay được Thánh Kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước hiếm thấy sư tử. Các vua Assyria hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một nguy hiểm đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario, và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc, nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần linh nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quẳng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hằng ngày cầu nguyện và chúc tụng Giave Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử, và người ta đem một phiến đá đặt trên miệng hầm, có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới khóa hàm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ, truyền cho mọi người phải kính sợ Giave Thiên Chúa của Daniel, như kể trong chương 6. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng tới độ, chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Juda. Dã thú thứ sáu là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lừa đảo, gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loại thú thứ bảy là hươu nai, chervi, và thứ tám là linh dương, gazelle. Các soạn giả Kinh Thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng, dino, dê rừng, capriolo, linh dương, gazelle, và sơn dương sừng dài, stambecco, có da màu cát vàng, khó nhận diện, đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử Irache,
là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30 câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa, Asino, và la, Mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu. Và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Ba-la-am. Ba-la-am là ngôn sứ ngoại giáo được Ba-lắc, vua Mô-áp, thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Ba-la-am đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Ba-la-am bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa, con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Ba-la-am đánh thêm. Gia-vê Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Ba-la-am tại sao ông lại đánh nó tới ba lần. Sau đó Gia-vê mở mắt cho ông Ba-la-am, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Gia-vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối ba lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Gia-vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel, như kể trong sách Dân Số 2 chương 22 và 23. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Gia-ca-ri-a báo trước trong chương 9, và thánh sử Ma-thêu ghi lại trong phúc âm chương 21. Loại súc vật thứ ba là lạc đà. Trong thánh kinh cựu ước, thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành, bình thường lạc đà mang được 180 kg hành lý, không kể người cỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ bốn là ngựa. Vào thời xa xưa chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Gia-vê Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Bashan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng vì các đàn bò dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Bashan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Gia-vê Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát,
thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải triều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ.

0: tự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, như sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa. Miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay. Qua bài sách thánh mà thánh Phao-lô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe, ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn. Và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy. Chúng ta phải nắm chắc, cái thật chắc, cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
4: Tin giáo phận hưng hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận hưng hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận hưng hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội, với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận hưng hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, vị thánh sống trong 4 bức tường tu viện, nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận hưng hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17:15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi, khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Cựu Niên Trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên Trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Giám mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô, cách riêng trong cương vị Niên Trưởng Hồng Y Đoàn.
4: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
5: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
4: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedico ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giê-xu nói, khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói, khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-sêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mọi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng, mỗi người đều có những vết thương không ai biết.

Hạ nhân, tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắt khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín. Xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người.

0: quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng. Và nó rộng, thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y. Yeah. Vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud. Nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliams đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, cognitive behavior therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm. Thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh. Và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu một cái trường phái, là cái gốc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái gốc của mình. Rồi bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì. Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý, nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. À, tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15-20 buổi, có thể từ 15-20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm, nó là thời gian rất là dài. Ok, vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có 3 cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân, họ đến với mình như là một người thân chủ và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa. Yeah. Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời. Đó thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn,
0: yeah,
1: là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng là therapy, nhận được cái psychotherapy của mình, thì họ có cái cam kết và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và thiếu niên. Trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được. Tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được. Chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu. Bệnh tâm thần là gì? Là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder. Psychotic, loạn thần. Có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế. Họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25, 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha? Và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu, nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy. Có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý sau khi mình làm luận giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó. Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI, hay Rotter, hay TAT, tất cả các test đó nhưng tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, để chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ, hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 mà TR là Text Revised. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sở nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là diagnostic là chẩn đoán và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm. Nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này, tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo âu? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình làm là Psychodynamic Psychotherapy. Thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual. Thì coi như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay, hoặc là cái psychoanalytic diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. À, trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây là cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadok, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái cấp lên sa đốc này nó bao gồm hết tất cả và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn, tham vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi, và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mình nghe tin là chồng mình không qua được, Và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì? Thôi mình nhảy lầu, chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng. Và họ cần được can thiệp. Và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn. Và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp. Mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. Thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: tự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messia, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan, mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y. Yeah. Vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliams đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong Tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Thì Sơ làm bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái gốc học của mình và cái sự phát triển của mình, cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn, và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15 20 buổi, có thể từ 15 20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm. Nó là thời gian rất là dài. Ok. Vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có ba cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm. Thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn, được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc là thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ. Thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa, làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó. Thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, là therapy. nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom, ông nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành, mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng, vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua, mà một số người, hình như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc, và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25, 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nhưng tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, để chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ ấu, nó ảnh hưởng đến họ, hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được và nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 TR là Text Revise. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sở nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là Diagnostic là chẩn đoán và Statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm. Nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này, tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì coi như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadock, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái Kaplan Sadock này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi, hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái
0: định hướng
1: của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ, và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi, và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện và nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng, và họ cần được can thiệp và tham vấn, chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ, và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ, và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. À, thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong văn hóa kinh thánh, tên gọi đại diện cho bản tính, nhân cách, vị thế, nguồn gốc và toàn bộ số phận của một con người. Chính vì thế, khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời một ai đó, Ngài đặt tên hoặc đổi tên cho họ. Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Trước tiên, người đặt tên cho ai là người có thẩm quyền trên người đó. Khi Chúa đổi tên cho một người, Chúa khắc ghi dấu ấn thuộc về Chúa trên cuộc đời họ, nhận họ làm người thân thuộc và đặt họ dưới sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Hơn nữa, đổi tên đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Cuộc đời cũ, con người cũ với những giới hạn đã qua đi. Một trang mới của cuộc đời, một bản tính mới được tái sinh trong ân sủng. Cuối cùng, việc đổi tên luôn gắn liền với một sứ mạng thiêng liêng. Tên mới là bản tóm tắt điều Chúa muốn thực hiện qua người đó cho chương trình cứu độ của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một số trường hợp được Chúa đổi tên. Gia-cóp thành Israel, Simon thành Phê-rô, Sao-lô thành Phao-lô. Sách Sáng Thế chương 17 kể lại: khi Áp-ram được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và xướng danh: ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngài tái lập giao ước bằng máu và vĩnh cửu với ông. Trong biến cố trọng đại này, Ngài đã thực hiện việc đổi tên cho cả hai vợ chồng, từ Áp-ram thành Áp-ra-ham, từ Sa-rai thành Sa-ra. Hai tên gọi mới ấy chính là lời tuyên ngôn về một tương lai vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Một cặp vợ chồng già nua, bất lực, không con cái, giờ đây được nâng lên làm cha và mẹ của vô số dân tộc. Đọc lại hành trình cứu độ trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo hay phi thường để trao sứ mạng, nhưng Ngài biến đổi vận mệnh của những con người nhỏ bé mà Ngài đã chọn để gửi trao. Áp-ram và Sa-rai không có gì đặc biệt hơn những người cùng thời, ngoại trừ việc họ mang trên mình bi kịch lớn nhất của văn hóa cựu ước: vô sinh và tuổi già. Trong tư tưởng người đời, họ là những kẻ bất hạnh, một đường cùng của lịch sử dòng tộc. Thế nhưng, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài bước vào điểm tận cùng bế tắc ấy để khởi đầu một sáng tạo mới. Ngài không chỉ đổi tên, mà Ngài đổi toàn bộ số phận của họ. Sự đổi vận mạng ấy không dựa trên công trạng, sức lực hay sự khôn ngoan của con người, mà hoàn toàn dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ai, Ngài không để người đó ở lại trong những bế tắc của quá khứ. Bàn tay Chúa chạm vào ai, số phận người đó được tái sinh. Câu chuyện đổi tên của hai cụ già 99 tuổi năm xưa không phải là một câu chuyện cổ tích đã khép lại, mà là bài học sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa hoàn toàn có quyền năng và mong muốn đổi vận mạng của mỗi chúng ta theo ý Ngài. Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để biến chúng ta thành những công cụ lan tỏa tình thương, sự hòa giải và hy vọng. Ngài có thể đổi sự lo âu thành bình an, đổi sự vất vả thành hoa trái thiêng liêng, và đổi một cuộc đời tầm thường thành một nhân chứng sống động cho tin mừng. Điều duy nhất Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta
chính là thái độ của Abraham và Sarah. Đó là sự vâng lời mau mắn và dẫn thân bước đi. Hai cụ già đã không lấy lý do tuổi cao sức yếu, không lấy sự vô lý của tự nhiên để từ chối tiếng gọi của Chúa. Họ đã can đảm nhổ cọc lều, rời bỏ vùng an toàn, bước đi trong bóng tối của đức tin để đến miền đất Chúa hứa. Sự vâng lời mau mắn ấy không phải là sự nhắm mắt liều lĩnh, mà là sự phó thác trọn vẹn vào đấng tín trung. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết mở rộng cõi lòng để Chúa đặt tên mới cho cuộc đời mình. Hãy để Ngài xóa đi những cay đắng cũ kỹ, xóa đi con người ích kỷ hẹp hòi, và đón nhận sứ mạng Ngài trao phó với tất cả sự khiêm tốn và vâng phục. Khi chúng ta dám để Chúa đổi vận mạng của mình, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về sự may rủi của trần gian, nhưng được tháp nhập vào chương trình cứu độ vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cúi xuống trên thân phận bé nhỏ của con. Xin thứ lỗi cho những lần con hoài nghi, tự giới hạn mình trong bế tắc và sợ hãi. Xin Chúa hãy đổi tên, đổi vận mạng và biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn và sự mau mắn vâng lời như hai cụ Abraham và Sarah năm xưa, để con can đảm bước đi trong đức tin, trở thành người mang sứ điệp loan báo tình yêu và ân sủng của Chúa.

các loại cây trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Thánh Kinh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời rất xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các công trình xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ trắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Giave Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái. Đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Môsê để trong lều trứng ướp đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, fico và cây sung, sicomoro. Vả bên thánh địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh. Mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu quan thuế vụ vùng Jericho ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung sicomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 phúc âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ bốn được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía, Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ năm là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có vài cây ô liu gốc rất to lớn, có hơn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ sáu là cây trà là Palma hay Dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Thứ bảy là cây lựu Melograno. Hoa lựu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái lựu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả lựu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây.
Thứ bảy là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại thánh địa. Loại nho tại thánh địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới hơn 5 kg. Vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng Địa Trung Hải, người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-sê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên đã gánh về bấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh giữ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giê-xu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn, và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái, vì nhận được nhựa sống thiên linh từ người. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại thánh địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Chetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tyro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung như kể trong sách Các Vua 1, chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông Abete, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời, và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con của vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy. Nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi, treo lơ lửng trên không rồi bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18. Thứ bảy là cây bạch hương, Piopo. Jacob phải ở rể cho chú là Laban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú và đánh lừa ông Laban, để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.

các thú vật trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loại gấu Siri có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng, có hai con gấu tấn công một đám trẻ con chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ ba là chó rừng Shakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Shakal. Thứ tư là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau. Chẳng lẽ người cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình sao? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ năm là sư tử. Sư tử hay được Thánh Kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước, hiếm thấy sư tử. Các vua Assyri hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một nguy hiểm đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc. Nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần linh nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quẳng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hằng ngày cầu nguyện và chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc

Daniel, như kể trong chương 6. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng tới độ chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Juda. Dã thú thứ 6 là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lừa đảo, gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loại thú thứ 7 là hươu nai, chervi, và thứ 8 là linh dương, gazelle. Các soạn giả Kinh Thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng dino, dê rừng capriolo, linh dương gazelle và sơn dương sừng dài stambecco có da màu cát vàng khó nhận diện đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử irache, là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30, câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa, asino, và la, mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu. Và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Ba-la-am. Ba-la-am là ngôn sứ ngoại giáo được Ba-lắc, vua Mô-áp, thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Ba-la-am đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ, ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Ba-la-am bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa, con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Ba-la-am đánh thêm. Gia-vê Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Ba-la-am tại sao ông lại đánh nó tới 3 lần. Sau đó Gia-vê mở mắt cho ông Ba-la-am, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Gia-vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối 3 lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Gia-vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel, như kể trong sách Dân Số 2 chương 22 và 23. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Gia-ca-ri-a báo trước trong chương 9, và thánh sử Ma-thêu ghi lại trong phúc âm chương 21. Loại súc vật thứ 3 là lạc đà. Trong thánh kinh Cựu Ước, thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc, vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành, bình thường lạc đà mang được 180 ký hành lý, không kể người cỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ 4 là ngựa. Vào thời xa xưa chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Gia-vê Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân

tay cọp truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Bashan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng vì các đàn bò dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Bashan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Gia-vê Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải chiều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Chưa.
1: Nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng, vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi, chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ, thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế. Nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa. Miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phaolô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng: anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, Thánh Phao-lô, tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người, với tất cả những gì mà con người mang lấy, để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta: vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giê-xu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giê-xu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù. thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt gây anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều á là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một

Thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. À, có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái gốc của mình. Rồi bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý, nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó, rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn, và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15 20 buổi, có thể từ 15 20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm. Nó là thời gian rất là dài. Ok. Vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có ba cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là

0: người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa.
1: Dạ.
0: Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời. Đó thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý. Thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn.
1: Dạ.
0: Là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng là therapy. Nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành. Trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình.
1: Dạ.
0: Cái thách đố và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như hôm trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu. Bệnh tâm thần là gì? Là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần. Có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế. Họ có cái, ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn. Họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không. Nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu. Hàng vậy. Thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai. Về vấn đề họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng cũng có thể lợi ích từ cái đó.
1: Yeah.
0: Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm.
1: Yeah.
0: Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
1: Yeah. Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha? Và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu, nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy. Có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
1: Yeah.
0: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI, hay Rotter, hay TAT, tất cả các test đó nên tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra, và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác, có chuyên môn hơn,
1: yeah.
0: chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được, đó.
1: Yeah.
0: Nên mình cũng vậy. Mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ,
1: yeah.
0: nó ảnh hưởng đến họ. Đó. Còn một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được, mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý, và có cái việc phỏng vấn, rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán. Tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý, mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM-5 TR, là Text Revised. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sau nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt, và nó có là Diagnostic là chẩn đoán, và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm, nên mình phải biết được đâu là cái nào, cái này tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia, tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo, hai cái đó nó khác nhau cái gì, để nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt. Và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình muốn làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis, thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó, và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào, dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadok, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào, và để giúp cho họ. Thì cái cấp lên Sadok này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ, để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều, để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Phỏng vấn thì một cái gì đó nó rất là, nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn, tham vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái
1: định hướng
0: của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ. Như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên rồi không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ mà họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì, là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi, và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện và nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng, và họ cần được can thiệp và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó, để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để, nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
1: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
0: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. Thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận Hưng Hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sống trong 4 bức tường tu viện, nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17 giờ 15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi, khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Cựu Niên Trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên Trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026. Và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Giám Mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô cách riêng trong cương vị Niên Trưởng Hồng Y Đoàn.
1: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, Chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, Caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
1: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedical ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân đó là hãy tiến hành từng bước một.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em

tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

trong văn hóa kinh thánh. Tên gọi đại diện cho bản tính, nhân cách, vị thế, nguồn gốc và toàn bộ số phận của một con người. Chính vì thế, khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời một ai đó, Ngài đặt tên hoặc đổi tên cho họ. Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Trước tiên, người đặt tên cho ai là người có thẩm quyền trên người đó. Khi Chúa đổi tên cho một người, Chúa khắc ghi dấu ấn thuộc về Chúa trên cuộc đời họ, nhận họ làm người thân thuộc và đặt họ dưới sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Hơn nữa, đổi tên đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Cuộc đời cũ, con người cũ với những giới hạn đã qua đi, một trang mới của cuộc đời, một bản tính mới được tái sinh trong ân sủng. Cuối cùng, việc đổi tên luôn gắn liền với một sứ mạng thiêng liêng. Tên mới là bản tóm tắt điều Chúa muốn thực hiện qua người đó cho chương trình cứu độ của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một số trường hợp được Chúa đổi tên. Gia-cóp thành Israel, Simon thành Phê-rô, Sao-lô thành Phao-lô. Sách Sáng Thế chương 17 kể lại. Khi Áp-ram được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và xướng danh: Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngài tái lập giao ước bằng máu và vĩnh cửu với ông. Trong biến cố trọng đại này, Ngài đã thực hiện việc đổi tên cho cả hai vợ chồng, từ Áp-ram thành Áp-ra-ham, từ Sa-rai thành Sa-ra. Hai tên gọi mới ấy chính là lời tuyên ngôn về một tương lai vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Một cặp vợ chồng già nua, bất lực, không con cái, giờ đây được nâng lên làm cha và mẹ của vô số dân tộc. Đọc lại hành trình cứu độ trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo hay phi thường để trao sứ mạng, nhưng Ngài biến đổi vận mệnh của những con người nhỏ bé mà Ngài đã chọn để gửi trao. Áp-ram và Sa-rai không có gì đặc biệt hơn những người cùng thời, ngoại trừ việc họ mang trên mình bi kịch lớn nhất của văn hóa cựu ước: vô sinh và tuổi già. Trong tư tưởng người đời, họ là những kẻ bất hạnh, một đường cùng của lịch sử dòng tộc. Thế nhưng, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài bước vào điểm tận cùng bế tắc ấy để khởi đầu một sáng tạo.

giọng mới. Ngài không chỉ đổi tên, mà Ngài đổi toàn bộ số phận của họ. Sự đổi vận mạng ấy không dựa trên công trạng, sức lực hay sự khôn ngoan của con người, mà hoàn toàn dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ai, Ngài không để người đó ở lại trong những bế tắc của quá khứ. Bàn tay Chúa chạm vào ai, số phận người đó được tái sinh. Câu chuyện đổi tên của hai cụ già 99 tuổi năm xưa không phải là một câu chuyện cổ tích đã khép lại, mà là bài học sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa hoàn toàn có quyền năng và mong muốn đổi vận mạng của mỗi chúng ta theo ý Ngài. Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để biến chúng ta thành những công cụ lan tỏa tình thương, sự hòa giải và hy vọng. Ngài có thể đổi sự lo âu thành bình an, đổi sự vất vả thành hoa trái thiêng liêng, và đổi một cuộc đời tầm thường thành một nhân chứng sống động cho tin mừng. Điều duy nhất Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta chính là thái độ của Abraham và Sarah, đó là sự vâng lời mau mắn và dấn thân bước đi. Hai cụ già đã không lấy lý do tuổi cao sức yếu, không lấy sự vô lý của tự nhiên để từ chối tiếng gọi của Chúa. Họ đã can đảm nhổ cọc lều, rời bỏ vùng an toàn, bước đi trong bóng tối của đức tin, để đến miền đất Chúa hứa. Sự vâng lời mau mắn ấy không phải là sự nhắm mắt liều lĩnh, mà là sự phó thác trọn vẹn vào đấng tín trung. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết mở rộng cõi lòng để Chúa đặt tên mới cho cuộc đời mình. Hãy để Ngài xóa đi những cay đắng cũ kỹ, xóa đi con người ích kỷ hẹp hòi, và đón nhận sứ mạng Ngài trao phó với tất cả sự khiêm tốn và vâng phục. Khi chúng ta dám để Chúa đổi vận mạng của mình, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về sự may rủi của trần gian, nhưng được tháp nhập vào chương trình cứu độ vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cúi xuống trên thân phận bé nhỏ của con. Xin thứ lỗi cho những lần con hoài nghi, tự giới hạn mình trong bế tắc và sợ hãi. Xin Chúa hãy đổi tên, đổi vận mạng và biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn và sự mau mắn vâng lời như hai cụ Abraham và Sarah năm xưa, để con can đảm bước đi trong đức tin, trở thành người mang sứ điệp loan báo tình yêu và ân sủng.

các loại cây trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Thánh Kinh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời rất xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các công trình xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ trắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Giave Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái, đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Môsê để trong lều trứng ướp đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, fico và cây sung, sicomoro. Vả bên thánh địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh. Mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu quan thuế vụ vùng Jericho ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung sicomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 Phúc Âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ bốn được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía, Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ năm là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có vài cây ô liu gốc rất to lớn, có hơn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ sáu là cây trà là Palma hay Dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Thứ bảy là cây lựu Melograno. Hoa lựu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái lựu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả lựu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây.
Thứ bảy là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại Thánh Địa. Loại nho tại Thánh Địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới hơn 5 ký. Vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng Địa Trung Hải, người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-xê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh giữ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giê-xu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn, và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái, vì nhận được nhựa sống thiên linh từ người. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại Thánh Địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Chetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tyro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung như kể trong sách Các Vua 1, chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông Abete, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời, và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con của vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy, nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi, treo lơ lửng trên không rồi bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18. Thứ bảy là cây bạch hương, Piopo. Gia-cóp phải ở rể cho chú là La-ban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú, và đánh lừa ông La-ban để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều, Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ, Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày, ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.

các thú vật trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loại gấu Syria có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng, có hai con gấu tấn công một đám trẻ con chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ ba là chó rừng Sakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Sakal. Thứ tư là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau. Chẳng lẽ người cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình sao? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ năm là sư tử. Sư tử hay được Thánh Kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước, hiếm thấy sư tử. Các vua Assyria hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một nguy hiểm đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc, nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần linh nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quẳng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hằng ngày cầu nguyện và chúc tụng Giave Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử, và người ta đem một phiến đá đặt trên miệng hầm, có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới khóa hầm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ, truyền cho mọi người phải kính sợ Giave Thiên Chúa của Daniel, như kể trong chương 6. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng tới độ, chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Judah. Dã thú thứ 6 là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lừa đảo, gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này
như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loại thú thứ bảy là hươu nai, chervi, và thứ tám là linh dương, gazelle. Các soạn giả kinh thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng Dino, dê rừng Capriolo, linh dương Gazelle và sơn dương sừng dài Stambecco có da màu cát vàng khó nhận diện đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử Irache, là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30, câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa, Asino, và la, Mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu, và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Balaam. Balaam là ngôn sứ ngoại giáo được Balak vua Moab thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Balaam đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ, ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Balaam bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa, con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Balaam đánh thêm. Gia-vê Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Balaam tại sao ông lại đánh nó tới ba lần. Sau đó Gia-vê mở mắt cho ông Balaam, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Gia-vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối ba lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Gia-vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel, như kể trong sách Dân Số 2 chương 22 và 23. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Zacharia báo trước trong chương 9, và thánh sử Matthew ghi lại trong phúc âm chương 21. Loại súc vật thứ ba là lạc đà. Trong thánh kinh cựu ước, thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành, bình thường lạc đà mang được 180 ký hành lý, không kể người cỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ bốn là ngựa. Vào thời xa xưa chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Gia-vê Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Bashan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng
vì các đàn bò dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Basan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Gia Vê Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải chiều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mọi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắc khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín,
xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: sự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messia, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa: thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cắt mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta căn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà

các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói, khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắc khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín,
xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: thu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
2: Tin giáo phận hưng hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận hưng hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận hưng hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Tằng, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận hưng hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sống trong bốn bức tường tu viện nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận hưng hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17 giờ 15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức Cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức Cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi, khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Giám mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô cách riêng trong cương vị Niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, Chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
2: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi, đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedical ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Không, áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong văn hóa Kinh Thánh, tên gọi đại diện cho bản tính, nhân cách, vị thế, nguồn gốc và toàn bộ số phận của một con người. Chính vì thế, khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời một ai đó, Ngài đặt tên hoặc đổi tên cho họ. Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Trước tiên, người đặt tên cho ai là người có thẩm quyền trên người đó. Khi Chúa đổi tên cho một người, Chúa khắc ghi dấu ấn thuộc về Chúa trên cuộc đời họ, nhận họ làm người thân thuộc và đặt họ dưới sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Hơn nữa, đổi tên đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Cuộc đời cũ, con người cũ với những giới hạn đã qua đi, một trang mới của cuộc đời, một bản tính mới được tái sinh trong ân sủng. Cuối cùng, việc đổi tên luôn gắn liền với một sứ mạng thiêng liêng. Tên mới là bản tóm tắt điều Chúa muốn thực hiện qua người đó cho chương trình cứu độ của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một số trường hợp được Chúa đổi tên. Gia-cóp thành Israel, Simon thành Phê-rô, Sao-lô thành Phao-lô. Sách Sáng Thế chương 17 kể lại: khi Áp-ram được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và xướng danh: ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngài tái lập giao ước bằng máu và vĩnh cửu với ông. Trong biến cố trọng đại này, Ngài đã thực hiện việc đổi tên cho cả hai vợ chồng, từ Áp-ram thành Áp-ra-ham, từ Sa-rai thành Sa-ra. Hai tên gọi mới ấy chính là lời tuyên ngôn về một tương lai vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Một cặp vợ chồng già nua, bất lực, không con cái, giờ đây được nâng lên làm cha và mẹ của vô số dân tộc. Đọc lại hành trình cứu độ trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo hay phi thường để trao sứ mạng, nhưng Ngài biến đổi vận mệnh của những con người nhỏ bé mà Ngài đã chọn để gửi trao. Áp-ram và Sa-rai không có gì đặc biệt hơn những người cùng thời, ngoại trừ việc họ mang trên mình bi kịch lớn nhất của văn hóa Cựu Ước: vô sinh và tuổi già. Trong tư tưởng người đời, họ là những kẻ bất hạnh, một đường cùng của lịch sử dòng tộc. Thế nhưng, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài bước vào điểm tận cùng bế tắc ấy để khởi đầu một sáng tạo mới. Ngài không chỉ đổi tên, mà Ngài đổi toàn bộ số phận của họ. Sự đổi vận mạng ấy không dựa trên công trạng, sức lực hay sự khôn ngoan của con người, mà hoàn toàn dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ai, Ngài không để người đó ở lại trong những bế tắc của quá khứ. Bàn tay Chúa chạm vào ai, số phận người đó được tái sinh. Câu chuyện đổi tên của hai cụ già 99 tuổi năm xưa không phải là một câu chuyện cổ tích đã khép lại, mà là bài học sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa hoàn toàn có quyền năng và mong muốn đổi vận mạng của mỗi chúng ta theo ý Ngài. Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để biến chúng ta thành những công cụ lan tỏa tình thương, sự hòa giải và hy vọng. Ngài có thể đổi sự lo âu thành bình an, đổi sự vất vả thành hoa trái thiêng liêng, và đổi một cuộc đời tầm thường thành một nhân chứng sống động cho tin mừng. Điều duy nhất Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta
chính là thái độ của Abraham và Sarah. Đó là sự vâng lời mau mắn và dấn thân bước đi. Hai cụ già đã không lấy lý do tuổi cao sức yếu, không lấy sự vô lý của tự nhiên để từ chối tiếng gọi của Chúa. Họ đã can đảm nhổ cọc lều, rời bỏ vùng an toàn, bước đi trong bóng tối của đức tin để đến miền đất Chúa hứa. Sự vâng lời mau mắn ấy không phải là sự nhắm mắt liều lĩnh, mà là sự phó thác trọn vẹn vào đấng tín trung. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết mở rộng cõi lòng để Chúa đặt tên mới cho cuộc đời mình. Hãy để Ngài xóa đi những cay đắng cũ kỹ, xóa đi con người ích kỷ hẹp hòi, và đón nhận sứ mạng Ngài trao phó với tất cả sự khiêm tốn và vâng phục. Khi chúng ta dám để Chúa đổi vận mạng của mình, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về sự may rủi của trần gian, nhưng được tháp nhập vào chương trình cứu độ vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cúi xuống trên thân phận bé nhỏ của con. Xin thứ lỗi cho những lần con hoài nghi, tự giới hạn mình trong bế tắc và sợ hãi. Xin Chúa hãy đổi tên, đổi vận mạng và biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn và sự mau mắn vâng lời như hai cụ Abraham và Sarah năm xưa, để con can đảm bước đi trong đức tin, trở thành người mang sứ điệp loan báo tình yêu và ân sủng của Chúa.

các loại cây trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Thánh Kinh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời rất xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các công trình xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ trắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Giave Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái, đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Môsê để trong lều trứng ướp đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, fico, và cây sung, sicomoro. Vả bên Thánh Địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh. Mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông Gia Kêu, quan thuế vụ vùng Jericho, ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung sicomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 Phúc Âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ bốn được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía, Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ năm là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có vài cây ô liu gốc rất to lớn, có hơn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ sáu là cây trà là, palma hay dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà

thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng Địa Trung Hải, người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-sê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh giữ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giê-xu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn, và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái, vì nhận được nhựa sống thiên linh từ người. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại Thánh Địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Chetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tyro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung như kể trong sách Các Vua 1, chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông Abete, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời, và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng boong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi Quechia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và chạm tượng. Absalom, con của vua David, nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau bị thua, cưỡi lừa chạy, nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi, treo lơ lửng trên không rồi bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18. Thứ bảy là cây bạch hương Piopo. Gia-cóp phải ở rể cho chú là La-ban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú và đánh lừa ông La-ban để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương Piopo.

các thú vật trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Thánh Kinh. Trước hết là các dã thú, là loài săn bắt và bị săn bắt. Đứng đầu là loài gấu Orso. Loại gấu Siri có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ. Thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến. Nhưng khi đói, chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng, có hai con gấu tấn công một đám trẻ con chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe và thứ ba là chó rừng Shakal. Cả hai loại đều bà con với loài chó sói nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ lãnh hay Thẩm phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và cột đuốc vào giữa rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Shakal. Thứ tư là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremiah ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau: chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình sao? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao? Thứ năm là sư tử. Sư tử hay được Thánh Kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước, hiếm thấy sư tử. Các vua Assyri hay có thói quen săn bắt sư tử cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một nguy hiểm đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần linh nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quẳng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hàng ngày cầu nguyện và chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử và người ta đem một phiến đá đặt trên miệng hầm có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới khóa hầm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ, truyền cho mọi người phải kính sợ Gia-vê Thiên Chúa của Daniel, như kể trong chương 6. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng tới độ, chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Giuđa. Dã thú thứ 6 là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi các người lừa đảo, gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này
như chiên con đi vào giữa bầy sói. Loại thú thứ bảy là hươu nai, chervi, và thứ tám là linh dương, gazelle. Các soạn giả kinh thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng Dino, dê rừng Capriolo, linh dương Gazelle và sơn dương sừng dài Stambecco có da màu cát vàng khó nhận diện đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử Irache, là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá, như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30, câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa, Asino, và la, Mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu, và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Balaam. Balaam là ngôn sứ ngoại giáo được Balak vua Moab thuê đi chúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Balaam đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Balaam bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên sứ Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa. Con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Balaam đánh thêm. Gia-vê Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Balaam tại sao ông lại đánh nó tới ba lần. Sau đó Gia-vê mở mắt cho ông Balaam, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay. Ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Gia-vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối ba lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Gia-vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel, như kể trong sách Dân Số 2 chương 22 và 23. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức dầu phong vương, như kể trong sách Samuel 1, 2 chương 9 và 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô của dân chúng, như đã được ngôn sứ Gia-ca-ri-a báo trước trong chương 9, và thánh sử Ma-thêu ghi lại trong phúc âm chương 21. Loại súc vật thứ ba là lạc đà. Trong thánh kinh cựu ước, thường là loại lạc đà Ả Rập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành, bình thường lạc đà mang được 180 ký hành lý, không kể người cỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ bốn là ngựa. Vào thời xa xưa chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Gia-vê Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ. Sau cùng là súc vật được chăn nuôi thành đàn như là bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Bashan ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng
vì các đàn bò dân chúng chăn nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Bashan. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các người chăn thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Ra-vê Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải chiều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa trước nhà tạm trong đền thờ.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-sêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giêsu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng: Tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu.
Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắt khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín. Xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y Đoàn.

0: Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận Hưng Hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sống trong 4 bức tường tu viện nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17 giờ 15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức Cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức Cha, quý Cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoang ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22 giờ 15.
0: Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Giám mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ tòa thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị thánh Phêrô, cách riêng trong cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn.
1: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến hội bác ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực,
2: phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
1: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi, đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedical ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh.

Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và phong đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Gia-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ xây mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Thì đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình, dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc Ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến Ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà Ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian Ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliato, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliazzo cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng tòa thượng phụ chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
0: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith, cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Hebrew trên đường phố hay không.
1: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
0: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện.
2: Trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bắt hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Jinotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa Thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Jinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kỳ mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đục một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó,
Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó,
và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế việt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình

0: luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta, đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra những cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết, đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giêsu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giêsu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Kinh Mân Côi với chúng tôi.

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời. Và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý vị.

0: bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. Có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy. Chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua. Nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe: làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta, và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước, Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước, người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy, chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình: thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa, trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau, và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tàn thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì cha có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào? Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay được không?
2: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. À, nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên, advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý. Đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì con nói gì cha, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm. Có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ mà thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói. 98% là mình chỉ là người nghe. Và họ là người nói. Và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn. Và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, mình nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới, mình bước tới mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác. Ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc. Đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong một cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó. Thì lúc đó mình đi tiếp, nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hết là có hai người. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á, mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
1: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó vượt đi qua, thưa cha?
2: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, và nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó, chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó, họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi. Ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay, hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, đi nơi khác cũng bị như vậy, nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc, rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
2: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay ta nói như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó, khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu, người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó nhưng mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
2: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ, nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy ra, ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Nên tiếng Anh nó gọi là psychoeducation, là tâm lý và giáo dục. Nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả, nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần, là thiên liêng nữa, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học về, mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có giải quyết hết mọi thứ. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn, là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó, là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Dạ.
1: Yeah.
2: Đó là cái khó khăn của mình.
1: Vâng ạ. Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
2: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau. Do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo. Thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời. Nó có một giới hạn rõ ràng. Và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Cái đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu. một cách rất là quân bình và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng một quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
2: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
3: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพี่สู่เรื่องใดเป็นนั่งไปอยู่หลังคือซอกชวนสิพอพักประกาศนี้ไอ้เจียมของชุมตอนใดจะหลังคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิพุทธงใหญ่พักประกาศนี้เลยก่อนดังสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างโดยหลักจะหอยเติมไปในวิชูไม่หลังคือซอกของชูสิ่งไว้ทั้งนี้นี่เลยก่อนดังน้องจีมจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก้มาตุ้ยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อเฉื่อยไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจัดยาหนาวก็แห่งเชื่อเฉื่อยเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกคุ้มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแมงแมงวงในอีควาติโบคุ้มดันป้อไปชุดความแข็งขวัญนายสินชูดดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชาติเติมพลมาบังบอมาเชื่อใจและชี้ชูชวนสินเจริญชูยิ่งใหญ่เด่นดังสั่นลึกความดีโดดเผอลีทันลีจีวีวัชรเหนียวลำมีเหนื่อยเงาคือคนเหนื่อยที่บางเส้นเบาคือ tranh chấp của cả ruộng đất mà mất hết tình nghĩa xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề xin cho được mẹ tròn con vuông những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất xin cho họ có điều kiện để trả nợ để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn những người già neo đơn những em thiếu nhi bị bỏ rơi những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình xin chú đấy thương đến những người sắp đi nhập viện sắp lên bàn mổ sắp đi phỏng vấn những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại vì thất tình vì thất nghiệp vì thất lạc những người thân chôn thần khoản này xin chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh cha và con và thánh thần
1: amen
0: thưa anh chị em giờ cầu nguyện đọc cơ sốt chúa đã kết thúc mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của chúa như chúa đã hứa với Faustina chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất một lần đến với lòng thương xót một lần làm chúa lòng thương xót chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ vào tay sư dữ tin tưởng vào lòng thương xót của chúa chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Kỷ mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác, và có như thế chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sao.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về Chúa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi, với sự hiện diện của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của ngài một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliato cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng tòa thượng phụ chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
0: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Yiddish trên đường phố hay không.
1: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
0: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77
2: của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bắt hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Jinotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa Thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Jinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó, cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến độ không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua. Nhưng có một thanh niên phóng xe như bay, và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta, và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì cha có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
1: Không, cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật. Mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý, đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó, có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì với con nói gì với cha, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác. Cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói. 98% là mình chỉ là người nghe. Và họ là người nói. Và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn. Và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90 đến 98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ cái gì. Họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói. Và mình cùng, mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới, mình bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác. Ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc. Đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Rồi từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó, thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong một số trường hợp cái trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ gần 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á, mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
0: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
1: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó, cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong cái gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bậy, làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, rồi nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân, họ có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
0: Dạ vâng. Dạ. Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không
1: ạ? Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là Như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú. Rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi phơi bày, phơi ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, rồi nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ từ từ từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nữa. Nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó nhưng mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
0: Dạ vâng, thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu, vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không? Hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
1: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải như vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh, mà bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều, thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục, mình phải có vậy giải quyết hết mọi thứ. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ, tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi, nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai nữa là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện, dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo, họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người, và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình, nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì, cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì, mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như là một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình, và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được. Mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện, và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
1: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời. nó chỉ có nó có một giới hạn rõ ràng và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về mặt nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ, nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, hoặc họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Vậy cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: chưa.
1: Mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn, giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông. Hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế rằng chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không, nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận.
có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy, chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó, bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe: làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi.
Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người say lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về.

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc Ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện Đức Thánh Cha bình thản. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khiến Ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi,

0: Liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà Ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian Ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliazzo cho biết điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
0: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith, cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ

0: tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Yiddish trên đường phố hay không.
1: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế, ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
0: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bách hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn. đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của

0: những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Rinotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí tòa thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả ở Rinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu, và thời nào, và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau: "Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy." Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái: "Đừng làm điều cha mẹ làm,
Mãi làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau: cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau: tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàng và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi.
cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Một trong những thử thách lớn nhất của con người là việc can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sách Sáng Thế chương 18 thuật lại. Khi ông Abraham đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nắng gắt dưới bóng cây sồi Môrê, Đức Chúa đã hiện ra với ông dưới hình dạng ba vị khách lữ hành. Với lòng hiếu khách, ông Abraham đã tiếp đón các ngài. Sau bữa ăn, các vị khách hỏi ông Abraham, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, ở trong lều. Bấy giờ vị khách phán, sang năm vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Lúc ấy, bà Sarah đang đứng ở cửa lều. Nghe lời hứa ấy, bà Sarah đã cười thầm trong bụng và tự nhủ. Già nua như thế này rồi, làm sao còn có được niềm vui ấy? Cả ông nhà tôi cũng đã già rồi. Đức Chúa đã nhận ra nụ cười thầm kín ấy. Ngài phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi sẽ sinh con dù đã già rồi không? Có điều gì mà Đức Chúa không làm được? Bị bắt bài đúng tâm đen, bà Sarah hoảng sợ chối phắt, con đâu có cười. Nhưng Đức Chúa thẳng thắn phán, không đúng, ngươi đã cười. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu lần chúng ta đã hành xử giống như bà Sarah? Chúng ta phạm sai lầm trong lời nói, thái độ hay hành động. Nhưng khi bị góp ý hoặc phát giác, phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là chối phắt. Tôi đâu có làm, tôi đâu có ý đó. Thái độ thiếu thành tâm ấy bắt nguồn từ hai căn bệnh tâm linh nguy hiểm. Thứ nhất, đó là lòng kiêu hãnh. Chúng ta coi việc nhận lỗi là một sự sụp đổ hình ảnh, là bằng chứng của sự thất bại. Chúng ta thà sống trong sự dối trá còn hơn là chịu hạ mình để thừa nhận mình sai. Thứ hai, chúng ta ảo tưởng rằng Chúa không biết. Chúng ta thường hành xử như thể Thiên Chúa bị giới hạn bởi những bức vách như tấm màn ở lều của bà Sarah. Chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng đen tối, những nụ cười mỉa mai thầm kín, những toan tính ích kỷ hay những hành vi khuất tất trong bóng tối sẽ chẳng ai hay biết. Quả thật, chẳng có tạo vật nào mà không hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Sự không thành thật không làm cho sai lầm biến mất. Nó chỉ ngăn cản chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi biết thành tâm nhận lỗi, con người mới có thể khởi đầu quá trình chữa lành và sửa đổi chính mình. Bà Sarah ơi, khi đọc lại sách Sáng Thế, thuật lại sự việc ở cây sồi Môrê, con không hề có ý trách bà hay cảm thấy mình cao hơn bà. Ngược lại, con thấy hình bóng của chính mình và của biết bao con người hôm nay nằm trọn trong nụ cười thầm và lời chối vội vã của bà. Lời chối của bà đã để lại cho chúng con những hậu duệ đời sau một bài học đắt giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường mất rất nhiều năng lượng để che đậy sai lầm. Sự dối trá ấy chỉ gieo thêm bất an trong tâm hồn. Khi chúng ta phạm lỗi rồi chối bỏ, chúng ta đang tự tay phá vỡ sợi dây niềm tin và tình thân. Cay đắng hơn, chúng ta đang biến mình thành những kẻ khờ dại trốn chạy ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài đòi chúng ta một trái tim thành thật.
Ánh mắt thấu suốt của Chúa không phải là ánh mắt của một vị thẩm phán rình rập để trừng phạt, mà là ánh mắt của người cha thương xót muốn chữa lành. Khi Ngài bảo bà Sarah, không đúng, ngươi đã cười. Ngài đã không rút lại lời hứa ban cho bà đứa con trai. Ngài vẫn trung tín, vẫn biến nụ cười hoài nghi của bà thành nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ Isaac ra đời. Vì vậy, đừng sợ nhận lỗi. Mỗi lần chúng ta can đảm bước ra khỏi bức màn dối trá, hãy thưa với Chúa và anh em rằng, con đã sai, xin thương tha thứ. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh để ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ vào cuộc đời. Hãy để sự thành thật mở lối cho một hành trình tái sinh rực rỡ.

Lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa nhìn thấy tất cả những yếu đuối, sự kiêu ngạo và những lần con không thành thật trong cuộc sống. Xin tha thứ cho những lúc con cố tình chối bỏ sai lầm, dùng lời bào chữa để che đậy bản thân và trốn chạy ánh nhìn thương xót của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, can đảm nhìn nhận những vấp ngã của chính mình trước mặt Chúa và anh em. Xin cởi bỏ khỏi con lớp vỏ dối trá, để con luôn sống thành thật, biết nhận lỗi và dấn thân sửa đổi mỗi ngày, hầu trở nên xứng đáng với tình yêu bao dung của Chúa.

các loài chim trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tông tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Aphontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau, ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ Thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ hai là chim cú vọ, Guppo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Guppo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy. Loại Barbagiani và loại Asciolo nhỏ hơn đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ ba là loại quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchie màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Không tìm thấy chỗ đậu, quạ bay trở về tàu. Sau đó ông lại thả ra, và lần này quạ tìm thấy xác chết, nên bay luôn không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như kể trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng bao gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một con chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, Pernice hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá trốn rất tài nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, Qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái, chống lại Giave Thiên Chúa và viết như sau.
Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi.